den må jeg ud. Du danser med løft, sølv, du hund, sølv, med balt, sølv, og sølv, bit, sølv, gint, sølv, smak.